anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lampau.

0: lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha.

0: dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dalam laki. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jece samulu petino kata sadolak tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.